Da det på tide å åpne dørene her. Vi I gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe I koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, nær sagt, ampuller som du hiver inn I, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig. Litt mer punch, men akkurat I dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdig med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen I går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå. En parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibuks har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Og lytt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det her quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: Jeg har funnet frem almanakken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. Største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. Menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat. Og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torun. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet nordrønt selvfølgelig. Torun, samme bakgrunn, nordrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

lett etter et land i dagens quiz. Og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der er mye av språk kommer fra, og så videre. Det er verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

0: Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun i alle fall etterfører hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-regionen.

Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satt opp og så dette her, ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg er frelst, står det.

Og da er det på tide å starte quizzen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestem om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar i dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her er det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du er ganske sikker på. Nå får du svaret på om det er rett mot slutten av timen først, men ha det i mente i hvert fall. Første ledetråd i dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut i skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, i ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet midt mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lakk ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok. Svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren.
0: Det noen merkedager, ting du kan feire I dag også, bare fordi det den 6. juli. La oss se, det for eksempel den store Fried Chicken Day I dag. Ja, fried chicken godt, det ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken I dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn I hvert fall til å nyte den. Det den store kyssedagen I dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen I ditt liv. Gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe I den retning. Lykke til I så fall hvis du føler at du må det. Det også dagen for paraplyer, og det en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn det jo. Kanskje du trenger den I dag.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har... Skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet I et landtravet, et Air France fly. 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411, og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid, de binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er I alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag I resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til I morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding I løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg I køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle I dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen I morgen.

er det på tide å åpne dørene her. Vi er i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette er en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller, som du hiver inn i, fra Nespresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den er litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si er konklusjonen når vi er ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der vi også har din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Og så skal det kvisses. Kviss viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da? Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: er funnet frem om og nokken. Denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet. Som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Barat, og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det det? Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tror? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet nordjønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noen forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterie eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.

0: Jeg lurer jo på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, og så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun i alle fall etterfører en giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradioen.no.

da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noen skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satt opp og så dette her, ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litet øyeblikk. Skal bare ta med hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg frelst, står det.

Og da er det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg, to sekunder. Der er den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

Det har allerede begynt å komme inn noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer 2 her, Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lakk ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det noen merkedager, ting du kan feire I dag også, bare fordi det den 6. juli. La oss se, det for eksempel den store Fried Chicken Day I dag. Ja, fried chicken godt, det ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken I dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn I hvert fall til å nyte den. Det den store kyssedagen I dag. Den bør du kanskje få ære til den viktigste personen I ditt liv. Gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe I den retning. Lykke til I så fall hvis du føler at du må det. Det også dagen for paraplyer, og det jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn det jo. Kanskje du trenger den I dag.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har... Skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Da er det på tide å åpne dørene her. Vi er i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette er en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller, som du hiver inn i, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den er litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si er konklusjonen når vi er ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibuks har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at jeg på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Og lytt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizen.

Og så skal det her quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: er funnet frem om anokken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus husker du kanskje fra kristendomstimene, som jeg kalte det. Religion heter det vel nå. Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradioen. Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. Største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. Menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt i starten av programmet også i dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet er norrønt selvfølgelig, Torunn, samme bakgrunn, norrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, i hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født i 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født i 1953, døde i 2001. Sylvester Stallone, født i 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født i 1946, også han. De som ikke er nevnt er ikke glemt, så gratulerer med dagen i dag.

har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen er jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, jeg tror jeg kunne være en bonus, en stjerne.

0: Jeg lurer jo på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var i alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun i alle fall etterførende giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det er noe hun slapp i sosiale medier nå i weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut i 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her er en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg skal være ærlig og si, jeg er i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnssvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noe skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn er det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med meg hva Silje skriver her. Og hun er som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg er frelst, står det.

da det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svaret på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig i sine ideer, som har sendt inn meg på meldinger i hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis i show, ikke bare om dette, men om alt mulig annet, hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje i samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn i Langesund i Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut i skjærgården i den ulykken. Air France Flight 447 styrtet i det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro i Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon.
1: Dette er lyden av sommer. Dette
0: er
1: Sørlandsradioen.
0: Er det noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli? La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrtet I et landtrave, et Air France fly, 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor, og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig sjuk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizzen denne timen.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorrider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

For å svare på alt, jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

Da er det på tide å åpne dørene her. Vi er i gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe i koppen, men dette er en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde man sagt, ampuller som du hiver inn i, fra Nespresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den er litt mer syrlig. Litt mer punch, men akkurat i dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si er konklusjonen når vi er ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen i går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

jeg er vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser vi på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller opp. Absolutt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizen.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da? Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

0: er funnet frem om anokken. Denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens syvende største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert tiende menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer to I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Barat. Og de fleste lokale språk bruker navnet Barat om seg selv. Så hvilket land heter Barat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, mon tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet nordjønt selvfølgelig, Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker, Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en

0: Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. De hadde noen sånn litt sånn glorete grafikk tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etterførende giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger Rema 1000 I Tvedestrand.

Ja da, det er mandag, men du verden for en fin mandag. Jeg synes dette her en av de aller beste mandagene jeg har opplevd på ganske lenge. Og jeg skal være ærlig og si, jeg i utgangspunktet ikke spesielt sportsinteressert, men når det går veldig bra, altså Klæbo under OL og gutta Vareholm og sånn løper godt i friidrett, og når vi gjør det så sinnsvagt bra i fotball-VM, ja, da lar jeg meg rive med. Jeg har ikke fått noe skjorte enda, altså noe landslagsdrakt eller noe i den retning, men jeg satte opp og så dette her. Ditto trøtt og sliten i morges selvfølgelig, men sånn det jo. Du, la oss legge dette til side. Vi gledes. Vi skal også glede oss over at det kommer enda en quiz. Den kommer bare om et litt øyeblikk. Skal bare ta med hva Silje skriver her. Og hun som meg. Jeg har aldri sett en hel fotballkamp i mitt liv. I går kveld så jeg min første. Jeg er frelst, står det.

da det på tide å starte quizen. Vi skal, hvis jeg kan se musa på seg to sekunder. Der den. Det var noe motlys her som gjorde at jeg ikke kunne se musa på skjermen, og det litt dumt. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse tre ledetrådene skal i sum klare å lede deg frem til rett årstall, håper jeg. Det i alle fall ting som har skjedd og som markerte seg i det spesifikke året vi ute etter. Og hvis du legger disse tre sammen, så matcher forhåpentligvis ditt svar den fasiten jeg har å komme med mot slutten av timen. Og det her du skal innta en ny rolle, fra deltaker til dommer. Bestemme om du har rett. Og nummer tre, du skal også innta rollen som premiegiver. Her bestemmer du deg om du skal investere litt ekstra i middagen i dag, for eksempel. Det er lov. Eller på et bakeri. Vi skal til Langesund i Telemark. For dette året så går det Panama-registrerte skipet Full City på grunn etter en maskinfeil. Det lakk ut 200 tonn med olje i skjærgården. Men hvilket år var det?

har allerede begynt å komme inn noen, noen gode og ikke minst riktige svar I dagens quiz. Vi skal ha med oss røkla, så her det bare å følge med hvis du ikke allerede har klart å lande på et årstall du ganske sikker på. Nå får du svare på om det rett mot slutten av timen først, men ha det I mente I hvert fall. Første ledetråd I dag på vår søken etter et årstall var at vi skulle en tur til Telemark, til Langesund, hvor et Panama-registrert skip som heter Full City gikk på grunn etter en maskinfeil, og resultatet av det var 200 tonn med olje som lakk ut I skjærgården. Alright. Litt mer tragisk, ja, veldig mye mer tragisk faktisk, I ledetråd nummer to her. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet midt I mellom Sør-Amerika og Afrika på vei fra Paris til Rio de Janeiro. Det var 228 personer ombord, alle omkom, og inkludert var faktisk flere nordmenn. Det tok sin tid å finne vraket, dessuten.

0: Jeg tenker det må være lov å være litt spent. Jeg ser at det noen som har bommet helt avsindig I sine ideer som har sendt inn meg på meldinger I hvert fall. Husk at du kan ta kontakt underveis I showet, ikke bare om dette, men om alt mulig annet. Hvis du bruker sosiale medier og søker meg opp der etter Endre Lundgren. Mange har dog allerede fått et lunta og kommet inn på rett årstall. La oss gjenta de to første ledetrådene nå, og så skal du også få den tredje I samme slengen. Vi startet med å snakke om dette skipet Full City, et Panama-registrert skip som gikk på grunn I Langesund I Telemark på grunn av en maskinfeil. 200 tonn med olje lagt ut I skjærgården I den ulykken. Air France Flight 447 styrtet I det sørlige Atlanterhavet på vei fra Paris, Frankrike til Rio de Janeiro I Brasil. Alle 228 ombord omkom. Og så siste ledetråd, denne husker du nok, svineinfluensa brøt ut og ble erklært en internasjonal pandemi av Verdens helseorganisasjon. Det sommer og ferietid!
1: Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio! Noen merkedager, ting du kan feire I dag også, bare fordi det den 6. juli. La oss se, det for eksempel den store Fried Chicken Day I dag. Ja, fried chicken godt, det ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken I dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn I hvert fall til å nyte den. Det den store kyssedagen I dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen I ditt liv. Det gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe I den retning. Lykke til I så fall hvis du føler at du må det. Det også dagen for paraplyer, og det en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn det jo. Kanskje du trenger den I dag.

Vi lette etter et årstall I dagens quiz, og det har, skal vi se, så langt jeg kan se på skjermene mine her, gått sånn tålig greit I hvert fall. Ikke alle har endt på akkurat riktig årstall, men ikke langt derifra. Riktig årstall skulle være 2009. Det var da dette flyet styrte ut I et landtrave, et Air France fly. 228 personer ombord, inkludert flere nordmenn. Og det tok sin tid å finne ut hvorfor. Og det var en sånn sensor som satt på utflyten av flyet som var problemet der. Vi snakket om svineinfluensa som brøt ut, og som ble erklært en internasjonal pandemi av WHO. Den ble jeg ordentlig syk av. Korona har jeg enda ikke fått, så det kan jeg vel være glad for. Og så var det denne grunnstøttingen I Langesund, hvor et Panama-registrert skip Full City gikk på grunn, og det lagt ut 200 tonn med olje. Alt sammen I år 2009, som også rett svar I quizen denne timen.

mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.

Den passende mengden nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen er over. Og hvis du ikke får svar, så er det bare fordi det er alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnt, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det er målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og det betyr agurknytt og annen sommerstemning. Ønsker deg en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om et land som populært å reise til blant nordmenn. De forventer ny rekord I år. For første gang forventer de over 100 millioner turister. Mer om det snart. Vi skal også høre om kunstig intelligens, fordi FNs generalsekretær tar til ordet for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Det høres jo fint ut. Vi skal også høre om Norwegian-konsernet som hadde 2,8 millioner passasjerer I juni, og både Norwegian og Widerøe hadde økning I kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og I dag det nasjonaldag for Salomonøyene. Det et land som består av nesten 1000 øyer. Har du lyst til å vite litt mer om det, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rande sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen, strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer.

Et land som svært mange nordmenn besøker i løpet av året er i ferd med å nå en ny milepæl. Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge landets turistminister. Og landet har de siste årene fått en ny turistrekord hvert år, og dette er første gangen at ventet at tallet skal overstige 100 millioner. Den forrige rekorden på 97 millioner turister i Spania ble satt i 2025. Og da var det nesten 1,4 millioner nordmenn som tok turen til Spania, og bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men med 1,4 millioner nordmenn så sier det seg selv at det er ganske mange andre som også drar til Spania. Det er populært blant annet blant tyskere og briter. I stor grad briter drar til øyene, det er også tyskere, de drar gjerne til Mallorca, men mange drar også til Kanarieøyene.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så da blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Kunstig intelligens er noe som de fleste er opptatt av om dagen, også i FN. Og generalsekretær Antonio Guterres tar nå til orde for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Med KI som utvikler seg i en forrykende fart, så advarer FNs generalsekretær om at det er et eksperiment som pågår i våre egne samfunn, uten en plan og uten samtykke. Spørsmålet er om vi vil forme denne forvandlingen i fellesskap, eller om vi skal la den forme oss, sa Guterres fra talerstolen i Genève, under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring, ifølge NTB. Det er over 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskaper, akademia og sivilsamfunn i denne arrangementet i Genève som pågår over 2 dager. Formålet er å diskutere hvordan man best kan utnytte KI, og FN er altså inn i bildet i den sammenhengen.

Noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaia. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3%. Ja, punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

Du er vel ikke lei av fotball-VM ennå? Du kan fortsatt få med deg kamper. I kveld så spiller Argentina mot Egypt i åttendelsfinale. 17.50 begynner overføringen på TV 2. Og klokka 22.00 så er det åttendelsfinale mellom Schweiz og Colombia. NRK 1 er kanalen. Vil du heller ha musikalfest med KORK? Opplev Henriette Stenstrup som Miss Hannigan i musikalen Annie. 22.10 på NRK 2. ADHD fra innsida er en dokumentar om en ung turistguide og en voksen kvinne som får en mulighet til å uttrykke seg gjennom film. 20.10 på NRK 1 i kveld. Og en ekssoldat må avbryte pensjonisttilværelsen og bruke sine evner til å redde en jente som er i klørne på den russiske mafiaen. The Equalizer er actionfilmen i kveld på TV3 Plus klokka 21.00. Og det var kveldens TV-tips.

Har du hørt om Salomonøyene? De har nasjonaldag i dag. De feirer den for frigjøringen fra Storbritannia i 1978. Og har du ikke hørt så mye om det, så er det kanskje ikke så rart. Det er en øystat i Stillehavet, nordøst for Australia. Landet består av nesten 1000 øyer og har en befolkning på over 850.000. Landet er kjent for sitt rike biologiske mangfold, spektakulær dykking, krigshistorie for 2. verdenskrig og en avslappet tropisk kultur, går det fram på Google. Og landet har et tropisk klima med varme og fuktighet hele året. Hovedstaden Honiara ligger på den største og mest kjente øya, Guadalcanal. Øygruppen var åsted for noen av de mest intense og avgjørende slagene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Området er fortsatt kjent for sine mange historiske skipsvrak, flyvrak og minnesmerker, spesielt rundt Guadalcanal. Så det er altså litt om Salomonøyene. Vi gratulerer alle derfra.

igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi ikke lenger enn 7. juli, så det fortsatt 4 måneder igjen av sommeren. Ok, litt optimist der, men det lov å være optimist, det ikke det? Denne timen skal vi høre om noe som du kanskje ikke visste var ulovlig, nemlig legge ut bilder av dine venner på Facebook. Jo da, du må egentlig ha tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier. Ellers så kan du hende at du gjør noe ulovlig. Mer om det snart. Og så brukt bilmarkedet nå i ferd med å bli elektrisk. Halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn nå elbiler, og det øker kraftig på hver måned som går. Men samtidig så det flere sjåfører som blir anmeldt for fartsovertredelser. Jeg tror ikke det noen sammenheng her, men antallet uansett økt fra første halvår og ikke vært så høye på mange år. Det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt grann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke, litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold, 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr, 26 grader på det varmeste, en og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen, og i overmorgen strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader.

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Men det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Håvard og Hulda. Håvard kommer av norrønt har, som betyr høy, pluss vorder, som betyr vokter. Hulda kommer kanskje av huld, som betyr hengiven, eller fra hylja, som betyr skjule. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kristiansand, soloppgang 04.35, solnedgang 22.31, og Kristiansund, soloppgang 03.31, solnedgang 23.34. Vi tar med noen kjente fødselsdager, for eksempel Ringo Starr fra The Beatles. Han ble født I 1940 på denne dagen. Skuespiller Øystein Wiik ble født I 1956. Skøyteløper Frode Rønning I 1959 og kollega Geir Karlstad kom til verden I 1963 på denne dagen. Håndballspiller Susanne Goksør, også Bjerkreim, ble født I 1970.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla Model Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øyenfallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla Model 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

høyder har 22,1 grader I Solbergvann I Arendal, 20,5 grader ved Kleivannsveien I Gjerstad, og I Grimstad det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så det 20 grader ved feriehjemmet I Holmestrand, 20,2 ved Løvøya I Horten.

Vi skal tilbake til søndag kveld, natt til mandag. Da ble det en historisk fotballkveld, og det ga også en historisk aktivitet i mobilnettet, går det fram av en pressemelding fra mobilselskapet Ice. Da Norge sikret en imponerende seier over Brasil, jublet ikke bare norske supportere. På samme tid registrerte Ice den høyeste mobiltrafikken noensinne. Datatrafikken nådde rekordnivåer gjennom kampen, med tydelige topper ved avspark, skåringene og da dommeren blåste av kampen. Det er ikke hver dag vi ser trafikkmønstre som dette, sier direktør Shiraz Abid. Hele Norge fulgte kampen, delte opplevelser og feiret sammen. Og da Norge avgjorde kampen, eksploderte trafikken etter vårt, sier Abid. De kunne altså følge kampens dramatikk nesten sekund for sekund gjennom aktiviteten i mobilnettet. Aktiviteten steg markant, både med data og SMS ved kampstart, økte ytterligere etter skåringene og nådde kveldens høyeste nivå da seieren var sikret.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som også kommer I august. Noe du kan se frem til på kino.

Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendrelle.

er nesten litt antiklimaktisk å starte en dag som dette, etter måten vi startet dagen på I går, men her vi. Det tirsdag, det den 7. juli. Jeg ønsker riktig god morgen. Litt VM-drama det jo, og hvis det renner en dråpe med belgisk blod gjennom årene, så kan du jo feire det samme gjelder hvis du har noen varme tanker omkring Spania. Vi skal snakke om VM underveis, utover det vi allerede har snakket om I nyhetsoppdateringene denne morgen. Vi starter med musikk.

er flere overskrifter. Vi skal bruke litt tid på denne morgenkvisten. Nå er det slik at NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia starter i dag. Det skal vi høre om. Det var utenriksbesøk her i landet i går. Kinas utenriksminister Wang Yi. Det skal vi høre litt om. Det er litt showbiz. Det er en som har anklaget Taylor Swift for plagiat. Det er avvist. Og Kanada gjør som Norge og Tyskland og satser på de samme ubåtene som oss.

God tirsdag morgen, morgensendingen. Vi hadde nær sagt full vigør her. Vi har en liten oversikt over nattens hendelser. Verdensbanken spår lavere vekst i Kina, riktig nok fortsatt på rundt 4,3%, så det ikke helt ute å kjøre. Den antatte drapsmannen av Charlie Kirk risikerer dødsstraff. De mener de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen som hevdes å stå bak det drapet. Kvinnen som avslørte Danmarks kriminelle underverden i dokumentarserien Den svarte svanen, Amira Smajic, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Hun har fått en bot på 7,6 millioner danske kroner, det over 11,5 millioner norske, så det en voksen beslutning. Og ja, det har vært litt uro og sånn. Vi skal se nærmere på det underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helligdager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

Politikk kan være det gråeste, tristeste og mest støvbefengte tema som finnes. Innimellom så sprutter det litt av politikken, og det gjør det som oftest når en eller flere politikere eller politiske partier blir stilt opp til veggen og må svare for seg. Og det jo en del av den parlamentariske prosessen. Det gjort noen regnestykker over hvem det som stiller spørsmål. Og her svaret. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Og siden i fjor sommer så har partiets representanter i Stortinget sendt 1405 spørsmål. Det er Dagsavisen som skriver dette, og de forteller at det representant Bård Hoksrud som ligger øverst på denne listen av brevskrivere med 78. Og det betyr jo bare at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Looking right, looking like.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det ChatGPT eller andre, så vil det norske svaret du kommer med blant annet være matet med norske bøker, fremfor alt isfolket. De har nemlig brukt serien til bestselgerforfatter Margit Sandemo for å lære opp KI i norsk. Så vet du det. VG, altså jeg vil si at alle de andre store avisene i dag, de handler om fotball, det handler om seieren mot Brasil, for de gikk jo trykken før matchen var over sist. Så la oss se, VG skriver: Vi kan vinne VM, det i hvert fall det VGs kommentator er der og sier, er en uttalelse her også. King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating. Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. Vi kan gå hele veien, står det. Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp, og så er det massevis av sidekommentarer. Solbakken har gjort Norge farlig igjen, sier Gunnar Stavrum. Derfor frykter de Haaland, skriver Esten Oseter. Og Bjørn Karlsen, som altså redaktør i Dagbladet Plus, og Papir og Magasinet, er denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også, med sportsforskning. Det er ikke ofte. Et bilde her av Erling Braut Haaland som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. Nå er det lov til å drømme virkelig stort i en sommer som allerede er ubegriplig vakker. Erling Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil i et fotball-VM. Ja. Da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

skal vi snakke sport da? Er vi nesten nødt til det? Det jo dette stevnet I USA, fotballstevnet, som omfatter færre spillere I Norway Cup, men som hakket større enn du. Og her har det jo vært litt drama allerede, I hvert fall hvis man ser det med brasilianske øyne, at Norge videre jo både sjokk og skandale. For oss så det bare helt naturlig, vi har gjort dette før. Og så det de andre lagene da, som også skal opp I kvartfinaler. Både Portugal og USA nå ute av VM, det klart etter nattens matcher. Spania vant 1-0. Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. Vi hadde jo Neymar, som hadde samme exit etter kampen mot oss. USA gikk på et tap på 4-1, og de gikk jo inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, og han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

er tirsdag morgen, dagen derpå derpå. Vi hadde jo dagen derpå I går, men det var en sånn hyggelig dagen derpå. I dag så det litt sånn, skulle vært en ny seier I VM nå glede seg over, men det har vi altså. Jo, vi har spansk avansement, og vi har belgisk avansement. Kostnaden Portugal og USA. Jeg går ut ifra at vi kan glede oss litt over det. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Jeg gjetter det har litt med VM å gjøre.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Dansk TV 2 opptatt av VM. Belgia sender USA ut med et vrak, står det. Portugal ferdig etter sent drama, og USA fullstendig satt på plass, sier en ekspert. Euronews skriver at Belgia knuste USA og på vei videre i VM. Sveriges Radio naturligvis også opptatt av sport, men de snakker om camping rush. Det nemlig billigere enn noensinne å feriere i Sverige for svensker. Billigere enn i Danmark, overskriften.

Vi har snakket mye sport I det siste, og det blir jo litt mer, Eirid. Vi har et sånt bittelite oppgjør på lørdag. Tenker de fleste av oss har puls foran den. Når det gjelder natten, så har både Portugal og USA blitt sendt ut av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41. USA gikk på et tap, 4-1, og gikk også inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort, og den vil antagelig få mer etterspill. Det fotball I dag også. Det åttendedelsfinaler. De spilles I Atlanta I Georgia og Vancouver. Da vi I Canada og I British Columbia. I USA så møter Argentina Egypt, avspark klokken 18, og Kanada møter, i Kanada, så møter Schweiz Colombia, det en kamp som starter klokken 22. Kampen naturligvis da avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Da tenker jeg at jeg lukker døren for VM så langt.

kalde tirsdager som føles så godt som dette. Min i hvert fall, jeg håper det er det samme på din enda av radioapparatet her. La oss snakke litt om verden. Verden er jo et fantastisk sted med flotte strender og høye fjell og alt mulig. Og så er det de andre tingene. Og herunder faller da for eksempel Vladimir Putin, Russland og angrepskrigen mot Ukraina. Hva kan vi si om det som foregår der akkurat nå? Annet enn at man river seg i det håret man har, og håper at dette snart kan ende. En av faktorene her er jo NATO. NATO som er selve erkefienden, tror jeg, for Putin. Det kan virke sånn, på måten han og Lavrov snakker. Og for NATOs del, så er jo utfordringen USA. Står de der sammen med oss? Er de en garantist? Eller hva? Og noen av de svarene, de kan vi kanskje få i løpet av de neste par dagene. Fra og med i dag så er det NATO-toppmøte. Stedet er Ankara i Tyrkia. Og det starter i alle fall kanskje ikke på den beste måte. Flere journalister, aktivister, akademikere er pågrepet foran dette møtet. Det skriver Deutsche Welle. Samtidig så har flere medier meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten omkring dette møtet. Vi skal nok få noen svar, og de aller første nyhetene derfra kommer i løpet av dagen.

bli en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her det ikke noe problemer, det ikke noe justismord i denne saken.

0: yesterday.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det ChatGPT eller andre, så vil det norske svaret du kommer med blant annet være matet med norske bøker, fremfor alt isfolket. De har nemlig brukt serien til bestselgerforfatter Margit Sandemo for å lære opp KI i norsk. Så vet du det. VG, altså jeg vil si at alle de andre store avisene i dag, de handler om fotball, det handler om seieren mot Brasil, for de gikk i uttrykken før matchen var over sist. Så la oss se, VG skriver: «Vi kan vinne VM», det i hvert fall det VGs kommentator er der og sier, er en uttalelse her også. «King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating.» Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. «Vi kan gå hele veien», står det. «Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp.» Og så er det massevis av sidekommentarer. «Solbakken har gjort Norge farlig igjen», sier Gunnar Stavrum. «Derfor frykter de Haaland», skriver Esten Oseter. Og Bjørn Karlsen, som altså redaktør i Dagbladet Plus, og Papir og Magasinet, er denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også, med sportsforside, det er ikke ofte. Bildet her av Erling Braut Haaland, som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. «Nå er det lov til å drømme virkelig stort i en sommer som allerede er ubegriplig vakker.» Erling Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil i et fotball-VM. Ja, da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke deg.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag, 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Alltid veldig hyggelig å starte dagen sammen med deg. Jeg starter den fryktelig tidlig, og jeg kjenner at nå begynner det å myrre. Kanskje jeg skal ha lunsj snart? Ja, jeg spiser lunsj tidlig nemlig. Det en ny dag som starter i morgen. Jeg på plass allerede fra klokken 4, men la oss gjøre unna tirsdagen

Aller først, jeg håper den blir fantastisk. Hvis det mer fotball du har lyst til å se på, så har du muligheter I dag. Ellers det bare å lade opp, slappe av, hente energi før kampen mot England på lørdag.

Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og det betyr agurknytt og annen sommerstemning. Ønsker deg en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om et land som populært å reise til blant nordmenn. De forventer ny rekord i år. For første gang forventer de over 100 millioner turister. Mer om det snart. Vi skal også høre om kunstig intelligens, fordi FNs generalsekretær tar til ordet for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Det høres jo fint ut. Vi skal også høre om Norwegian-konsernet, som hadde 2,8 millioner passasjerer i juni, og både Norwegian og Widerøe hadde økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og i dag det nasjonaldag for Salomonøyene. Det et land som består av nesten 1000 øyer. Har du lyst til å vite litt mer om det, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

0: Her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen. Litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskjen, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen strålende sol fra skyfri himmel. 24-25 grader lokalt, enda mer.
1: Det er sommer og ferie!

Et land som svært mange nordmenn besøker I løpet av året I ferd med å nå en ny milepæl. Spania venter over 100 millioner turister I løpet av året, ifølge landets turistminister. Og landet har de siste årene fått en ny turistrekord hvert år, og dette første gangen at ventet at tallet skal overstige 100 millioner. Den forrige rekorden på 97 millioner turister I Spania ble satt I 2025. Og da var det nesten 1,4 millioner nordmenn som tok turen til Spania, og bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men med 1,4 millioner nordmenn så sier det seg selv at det ganske mange andre som også drar til Spania. Det populært blant annet blant tyskere og briter. I stor grad briter drar til øyene, det også tyskere, de drar gjerne til Mallorca, men mange drar også til Kanarieøyene.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Kunstig intelligens er noe som de fleste er opptatt av om dagen, også i FN. Og generalsekretær Antonio Guterres tar nå til orde for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Med KI som utvikler seg i en forrykende fart, så advarer FNs generalsekretær om at det er et eksperiment som pågår i våre egne samfunn, uten en plan og uten samtykke. Spørsmålet er om vi vil forme denne forvandlingen i fellesskap, eller om vi skal la den forme oss, sa Guterres fra talerstolen i Genève, under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring, ifølge NTB. Det er over 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskaper, akademia og sivilsamfunn i denne arrangementet i Genève som pågår over 2 dager. Formålet er å diskutere hvordan man best kan utnytte KI, og FN er altså inn i bildet i denne sammenhengen.

utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaja. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3. Punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

Du er vel ikke lei av fotball-VM ennå. Du kan fortsatt få med deg kamper. I kveld så spiller Argentina mot Egypt i åttendelsfinale. 17.50 begynner overføringen på TV 2. Og klokka 22.00 så er det åttendelsfinale mellom Schweiz og Colombia. NRK 1 er kanalen. Vil du heller ha musikalfest med KORK? Opplev Henriette Stenstrup som Miss Hannigan i musikalen Annie. 22.10 på NRK 2. ADHD fra innsida er en dokumentar om en ung turistguide og en voksen kvinne som får en mulighet til å uttrykke seg gjennom film. 20.10 på NRK 1 i kveld. Og en ekssoldat må avbryte pensjonisttilværelsen og bruke sine evner til å redde en jente som er i klørne på den russiske mafiaen. The Equalizer er actionfilmen i kveld på TV3 Plus klokka 21.00. Og det var kveldens TV-tips.

Har du hørt om Salomonøyene? De har nasjonaldag i dag. De feirer den for frigjøringen fra Storbritannia i 1978. Og har du ikke hørt så mye om det, så er det kanskje ikke så rart. Det er en øystat i Stillehavet, nordøst for Australia. Landet består av nesten 1000 øyer og har en befolkning på over 850.000. Landet er kjent for sitt rike biologiske mangfold, spektakulær dykking, krigshistorie for 2. verdenskrig og en avslappet tropisk kultur, går det fram på Google. Og landet har et tropisk klima med varme og fuktighet hele året. Hovedstaden Honiara ligger på den største og mest kjente øya, Guadalcanal. Øygruppen var åsted for noen av de mest intense og avgjørende slagene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Området er fortsatt kjent for sine mange historiske skipsvrak, flyvrak og minnesmerker, spesielt rundt Guadalcanal. Så det er altså litt om Salomonøyene. Vi gratulerer alle derfra.

0: Skal du på bilferie i Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi ikke lenger enn 7. juli, så det fortsatt 4 måneder igjen av sommeren. Ok, litt optimist der, men det lov å være optimist, det ikke det? Denne timen skal vi høre om noe som du kanskje ikke visste var ulovlig, nemlig legge ut bilder av dine venner på Facebook. Jo da, du må egentlig ha tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier. Ellers så kan du hende at du gjør noe ulovlig. Mer om det snart. Og så brukt bilmarkedet nå i ferd med å bli elektrisk. Halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn er nå elbiler, og det øker kraftig på hver måned som går. Men samtidig så er det flere sjåfører som blir anmeldt for fartsovertredelser. Jeg tror ikke det noen sammenheng her, men antallet uansett økt fra første halvår, og ikke vært så høye på mange år. Det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rande sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen, strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Håvard og Hulda. Håvard kommer av norrønt har, som betyr høy, pluss vorder, som betyr vokter. Hulda kommer kanskje av huld, som betyr hengiven, eller fra hylja, som betyr skjule. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kristiansand, soloppgang 04.35, solnedgang 22.31, og Kristiansund, soloppgang 03.31, solnedgang 23.34. Vi tar med noen kjente fødselsdager, for eksempel Ringo Starr fra The Beatles. Han ble født I 1940 på denne dagen. Skuespiller Øystein Wiik ble født I 1956. Skøyteløper Frode Rønning I 1959 og kollega Geir Karlstad kom til verden I 1963 på denne dagen. Håndballspiller Susanne Goksør, også Bjerkreim, ble født I 1970.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest iøynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla modell 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

0: nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand. 20,2 ved Løvøya i Horten.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

tilbake til søndag kveld, natt til mandag. Da ble det en historisk fotballkveld, og det ga også en historisk aktivitet I mobilnettet, går det fram av en pressemelding fra mobilselskapet Ice. Da Norge sikret en imponerende seier over Brasil, jublet ikke bare norske supportere. På samme tid registrerte Ice den høyeste mobiltrafikken noensinne. Datatrafikken nådde rekordnivåer gjennom kampen, med tydelige topper ved avspark, skåringene og da dommeren blåste av kampen. Det ikke hver dag vi ser trafikkmønstre som dette, sier direktør Shiraz Abid. Hele Norge fulgte kampen, delte opplevelser og feiret sammen. Og da Norge avgjorde kampen, eksploderte trafikken etter vårt, sier Abid. Vi kunne altså følge kampens dramatikk nesten sekund for sekund gjennom aktiviteten I mobilnettet. Aktiviteten steg markant, både med data og sms ved kampstart, økte ytterligere etter skåringene og nådde kveldens høyeste nivå da seieren var sikret.

I kinotipsen gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer I august. Noe du kan se frem til på kinoen.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro og omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turneren Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele. Det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

og så er det altså tid for dagens quiz. Og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessanten I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi i Navarra i Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men føl det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visapriser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det er sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her er det ikke noe problemer, det er ikke noe justismord i denne saken.

Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått, vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da er jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og yntet frem på med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right, før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her er valgets kval mitt. Jeg har fire alternativer her. Vi går for denne.

men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn. Også jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik. Oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er. Parallelt med sitt forfatterskap så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes. And there she was.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ. Og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag, 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

0: Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da, i alle fall, forholdsvis imponerende ut.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fill og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen allerede I morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

du hva man skal si der til seg selv for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag og bare løfte den mange, mange hakk sånn at man likevel kan ha en bra dag? Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her i to timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit. Early morning.

goodbye. Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen I 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk, det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen I 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen I 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien, altså I London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk I T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her I 2005.

Det en sommer og gjerne med full fart og stemning. Forhåpentligvis det det, men glöm for all del ikke å stoppe opp og nyte lite grann også. Det handler om å ta et tempo og ta ting innover seg. Litt viktig, det kjenner jeg ofte på, at hvis jeg liksom har en sånn fin flyt, så durer jeg gjerne på, glemmer å nyte øyeblikkene skikkelig. Så der har jeg forbedringspotensialet, og jeg føler at jeg ikke alene.

Det skrives om den ene krisa etter den andre. Det ikke sånn at man forventer at det skal skje noe kriger, så det noe terrorangrep. Vi har en klimakrise som verden står I. Og nå ser det sannelig ut til at menneskeheten tar slutt også. I hvert fall hvis enkelte forskere tror det som blir utfallet etter hvert. Vi skal ta en nærmere titt på det vi ganske snart.

Som om ikke verden har nok å bekymre seg for, så ser det ut til at det en gammel genetisk brøler som har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften i en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Er det et X-kromosom som kommer inn i eggcella, så er det et jentebarn å forvente. Men i fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet er avbildet i illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet det kommer til å slå tilbake.

Jeg satt her I går kveld og tenkte litt for meg selv hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår. Og så fant jeg ut at I forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid I trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid I trening enn jeg gjorde I fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.

Det sier mye, synes jeg, når man må sette seg ned og prøve å huske hva man lovet seg selv å gjøre. Da har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså, det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei, selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn, nå som det en mulighet. Jeg har blitt forvant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt dem.

Det stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen.

Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste her for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi i hvert fall løfte den et tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og se litt grann på om det noe som kanskje må forandres i forhold til forventningene, hvis det aldri noe som er bra nok.

0: Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig, mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sundae-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på dersom man skal gå rundt og ljuge.
1: Det sommer og ferie

Det en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires. En slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke.

0: Det noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natten man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene mer.
1: Det sommer og ferie!

Det viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det en form for godis som heter nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det en ganske god stund siden jeg har smakt nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.

Og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så det Madeleine Husby da, som brand manager I Freia. Hun sier at det nonstop blant sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift I alle år, og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne, som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linket ganske godt opp I forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, appelsin. Grønn kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.

Sitter og pugger her nå. Sitron, apelsin, det var bringebær, det vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken, eller så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper I hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante lite grann. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal vi inn I geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går I riktig retning.

Det var nesten viktig i dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, og selv hvis du skulle ønske det, jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen i morgen. Ha det!

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og det betyr agurknytt og annen sommerstemning. Ønsker deg en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om et land som populært å reise til blant nordmenn. De forventer ny rekord i år. For første gang forventer de over 100 millioner turister. Mer om det snart. Vi skal også høre om kunstig intelligens, fordi FNs generalsekretær tar til ordet for et globalt styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Det høres jo fint ut. Vi skal også høre om Norwegian-konsernet som hadde 2,8 millioner passasjerer i juni, og både Norwegian og Widerøe hadde økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og i dag det nasjonaldag for Salomonøyene. Det et land som består av nesten 1000 øyer. Har du lyst til å vite litt mer om det, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

0: Her er sommervære, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskin, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen strålende sol fra skyfri himmel. 24-25 grader lokalt, enda mer.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

land som svært mange nordmenn besøker i løpet av året, i ferd med å nå en ny milepæl. Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge landets turistminister. Og landet har de siste årene fått en ny turistrekord hvert år, og dette er første gangen at ventet at tallet skal overstige 100 millioner. Den forrige rekorden på 97 millioner turister i Spania ble satt i 2025. Og da var det nesten 1,4 millioner nordmenn som tok turen til Spania, og bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men med 1,4 millioner nordmenn så sier det seg selv at det er ganske mange andre som også drar til Spania. Det er populært blant annet blant tyskere og briter. I stor grad briter drar til øyene. Det er også tyskere, de drar gjerne til Mallorca, men mange drar også til Kanarieøyene.

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

et styringssystem som skal forme kunstig intelligens til det beste for menneskeheten. Med KI som utvikler seg I en forrykende fart, så advarer FNs generalsekretær om at det et eksperiment som pågår I våre egne samfunn, uten en plan og uten samtykke. Spørsmålet om vi vil forme denne forvandlingen I fellesskap, eller om vi skal la den forme oss, sa Guterres fra talerstolen I Genève, under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring, ifølge NTB. Det over 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskaper, akademia og sivilsamfunn I denne arrangementet I Genève som pågår over to dager. Formålet å diskutere hvordan man best kan utnytte KI, og FN altså inn I bildet I den sammenhengen.

utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaia. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det er konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg er fornøyd, sier Geir Karlsen, som er konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3. Punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4%.

Du er vel ikke lei av fotball-VM ennå? Du kan fortsatt få med deg kamper. I kveld så spiller Argentina mot Egypt i åttendelsfinale. 17.50 begynner overføringen på TV 2. Og klokka 22.00 så er det åttendelsfinale mellom Schweiz og Colombia. NRK 1 er kanalen. Vil du heller ha musikalfest med KORK? Opplev Henriette Stenstrup som Miss Hannigan i musikalen Annie. 22.10 på NRK 2. ADHD fra innsida er en dokumentar om en ung turistguide og en voksen kvinne som får en mulighet til å uttrykke seg gjennom film. 20.10 på NRK 1 i kveld. Og en ekssoldat må avbryte pensjonisttilværelsen og bruke sine evner til å redde en jente som er i klørne på den russiske mafiaen. The Equalizer er actionfilmen i kveld på TV3 Plus klokka 21.00. Og det var kveldens TV-tips.

Har du hørt om Salomonøyene? De har nasjonaldag i dag. De feirer den for frigjøringen fra Storbritannia i 1978. Og har du ikke hørt så mye om det, så er det kanskje ikke så rart. Det er en øystat i Stillehavet, nordøst for Australia. Landet består av nesten 1000 øyer og har en befolkning på over 850.000. Landet er kjent for sitt rike biologiske mangfold, spektakulær dykking, krigshistorie fra 2. verdenskrig og en avslappet tropisk kultur, går det fram på Google. Og landet har et tropisk klima med varme og fuktighet hele året. Hovedstaden Honiara ligger på den største og mest kjente øya, Guadalcanal. Øygruppen var åsted for noen av de mest intense og avgjørende slagene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Området er fortsatt kjent for sine mange historiske skipsvrak, flyvrak og minnesmerker, spesielt rundt Guadalcanal. Så det er altså litt om Salomonøyene. Vi gratulerer alle derfra.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi ikke lenger enn 7. juli, så det fortsatt 4 måneder igjen av sommeren. Ok, litt optimist der, men det lov å være optimist, det ikke det? Denne timen skal vi høre om noe som du kanskje ikke visste var ulovlig, nemlig legge ut bilder av dine venner på Facebook. Jo da, du må egentlig ha tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier. Ellers så kan du hende at du gjør noe ulovlig. Mer om det snart. Og så brukt bilmarkedet nå i ferd med å bli elektrisk. Halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn er nå elbiler, og det øker kraftig på hver måned som går. Men samtidig så er det flere sjåfører som blir anmeldt for fartsovertredelser. Jeg tror ikke det noen sammenheng her, men antallet uansett økt fra første halvår og ikke vært så høye på mange år. Det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

her er sommerværet, og denne gangen starter vi i Nord-Norge, som vel snart må få litt sommerlig følelse også. Kan se ut som blir bra i morgen. Det er ventet rundt 20 grader og litt rann sol lokalt, men dagen etterpå 14 grader og gråvær igjen, litt regn også kanskje. Når det gjelder Midt-Norge så er det ventet grått for det meste, litt vått til å begynne med. 12 grader og regn i morgen, men i overmorgen 17 grader, men fortsatt grått. Vestlandet får 3 dager med skiftende skydekke. Litt regn, litt solskinn, mye grått og opphold. 18 grader på det beste. Sørlandet får 3 dager med strålende sommervær ifølge Yr. 26 grader på det varmeste. En og annen sky innimellom, men ikke mange. Også på Østlandet så blir det brudd i skylaget i morgen. Og i overmorgen, strålende sol fra skyfri himmel, 24-25 grader lokalt, enda mer varmt.

stadig flere kjører for fort. Rettere sagt, stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Men det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Håvard og Hulda. Håvard kommer av norrønt har, som betyr høy, pluss vorder, som betyr vokter. Hulda kommer kanskje av huld, som betyr hengiven, eller fra hylja, som betyr skjule. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kristiansand, soloppgang 04.35, solnedgang 22.31, og Kristiansund, soloppgang 03.31, solnedgang 23.34. Vi tar med noen kjente fødselsdager, for eksempel Ringo Starr fra The Beatles. Han ble født I 1940 på denne dagen. Skuespiller Øystein Wiik ble født I 1956. Skøyteløper Frode Rønning I 1959 og kollega Geir Karlstad kom til verden I 1963 på denne dagen. Håndballspiller Susanne Goksør, også Bjerkreim, ble født I 1970.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest iøynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje.

plass, Tesla Model 3 på femte, Volkswagen ID.3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det altså fem eller fire ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det altså fem av 10 på topplista som fullelektriske. Og det 36% av alle bilene er nå elektriske.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Vi skal tilbake til søndag kveld, natt til mandag. Da ble det en historisk fotballkveld, og det ga også en historisk aktivitet i mobilnettet, går det fram av en pressemelding fra mobilselskapet Ice. Da Norge sikret en imponerende seier over Brasil, jublet ikke bare norske supportere. På samme tid registrerte Ice den høyeste mobiltrafikken noensinne. Datatrafikken nådde rekordnivåer gjennom kampen, med tydelige topper ved avspark, skåringene og da dommeren blåste av kampen. Det er ikke hver dag vi ser trafikkmønstre som dette, sier direktør Shiraz Abid. Hele Norge fulgte kampen, delte opplevelser og feiret sammen. Og da Norge avgjorde kampen, eksploderte trafikken etter vårt, sier Abid. De kunne altså følge kampens dramatikk nesten sekund for sekund gjennom aktiviteten i mobilnettet. Aktiviteten steg markant, både med data og SMS ved kampstart, økte ytterligere etter skåringene og nådde kveldens høyeste nivå da seieren var sikret.

Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi i Navarra i Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og hadde nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

vi se da. Det var både navn og fødselsdager i almanakken i dag, og navnene er Håvard, Hulda og Josra. Det er de som har navnet i dag. Josra står det dessverre ingenting om i min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, i den grad man kan si det er moderne fra middelalderen av. Hulda er et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født i 1915, døde i 1985. På den andre enden av skalaen, hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato i 1974. Mulla Krekar også inn i dag, født i 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra. She's got-

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her det ikke noe problemer, det ikke noe justismord i denne saken.

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått, vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da er jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og yntet frem på med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right. Før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her er valgets kval mitt. Jeg har fire alternativer her. Vi går for denne.

er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn. Også jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er, parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn, hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg, verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr, men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fill og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer. Nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

den sangen der fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var alltså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her Your Name Is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Telemark, unnskyld, på Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staceman, Postjordbygge, Rotløs, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, program her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg fram til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

For du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele. Det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: funnet frem almanakken, jeg. Vi er altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helligdager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Vi kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager i almanakken i dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnedag. Josra står det dessverre ingenting om i min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, i den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda er et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Yul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født i 1915, døde i 1985. På den andre enden av skalaen, hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato i 1974. Mulla Krekar også inn i dag, født i 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visa priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her det ikke noe problemer, det ikke noe justismord i denne saken.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.
2: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og yntet frem på med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right. Før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her valgets kval mitt. Jeg har 4 alternativer her. Vi går for denne.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet. For det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn, hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg, verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr, men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av, hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det mange lesere, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele. Det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, det var Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: Jeg har funnet frem almanakken, vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Vi har kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager og så får mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme. Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visapriser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det er sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her er det ikke noe problemer, det er ikke noe justismord i denne saken.
1: På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats I denne times quiz som du gjorde I forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og ymtet frem på med hva de mener svaret I den forrige, eller var svaret I den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt I alle fall å kunne se det samme en gang til. Right, før vi tar tak I quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også, og her valgets kval mitt. Jeg har fire alternativer her. Vi går for denne.

men da er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og det blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ. Og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, og han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fill og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen, allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele. Det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.